0: हेलो हेलो
1: हेलो 2 horas na 23 minutos e deve estar atendendo em 4, está a passar no Mingo 7. 2 horas e 23 minutos, oi, Mingo 7, o Granzega.
0: Dorme para lá.
1: Rachel, retramando-lhe. João David Moal, amurrumbene. Só tira a bola, não olha ali com a pela Red Moçambique. João, ainda não aqui ainda só.
0: Já pega com o bate. Já pega com o cavalo, na linha de foco. Na cama da foca lá, tudo uma tamandeira. Tudo uma coisa de foco, de assado. Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha, não
1: É quem seja só João David Mualco, que ela amo Rumbene. Eta nisa la wangwani na kona na nyimala ku tavona na ka xikola no stukamus. João David Moale lwa ve ka ka hlenge lwa yena. Hey Ray Robi. Ilia Bell. Mingse. Oi oi. Rishile reclamando que ele.
0: Boaventura, Mokova, Boana, Bairisek.
1: Boaventura.
2: Boaventura.
1: Sim. Kunjana, Boana.
2: Kunjana, Boana.
0: Ah, Kukase.
1: Kukase.
2: Kukase.
0: Eh.
1: Amakene, aengene. Ah, ya suto kushira mishaba mpele. Yo, amito mmele kone. Mbo yana mkushwa ninyana.
0: Eh, mkushwa ni bako wano watu mbe. Sama ya pronto. Nika mwakona.
1: Nika mwakona, nika mwakona wakiti. Takwe. Eh. Aengene ni makene, so.
0: A bala só sabe que já tem a sua cunda sua cheia, melela. Onde a linha sabe, a bala só caso cunda sem seca a lixa que cai na bala de chateia. Bata cota com a alma. Sim, cunda com o trem, entra lá onde ele é. Nina, como uma roupa, Nina. Não já vai na ponta, sem cunda no tubo do cunda carrapa.
1: Já.
0: Anima com água. Não há uma coisa de pondo. se le se nga teka nsati ni huma muti ni ya kala ntumbuluko wa mina wa ni landza se ku ya wonekela hinkwaswo leswi ku se ku lava ku ntumbuluko wani wa suka yi hambe se jala n'wana wa hina a nga huma muti a tshamele ha mi landza leswaku a ta za a phahla va ka hina laha se hi mhaka ni nga yi bale tindlela letimbirhi mina ni
1: ya se a nhlulo leswo swo swi nga va yiri
0: a ndzi le leyi ni nga yi vala leswaku munhu muzana loko a li ku kati na vona u lo wansati kati na vona la na lesa munhu ka vona a byeletisaka swaku la kaka hina lama a ku na ndlela leyi ndzeka swa ku katila hina ni famba
1: ya
0: a nga va ka bri a nga va lixaka layi loyi wa mama loko a li yena nga sungula a la ku lava ku huma ka mina ku suka leswaku kona ku munhu u huma a huma handle n'hweti hinkwayo
1: ya
0: so hi mahezi loko ka vanhu lava vo tshama si hale leswaku munhu ku na va nga ni mungani handle ku lava u ku ni leswi swi va baku la vutomini na vona
1: okay
0: hi mhaka leko se a va lavi ndlela ya ku loyi wa mamani loko a vona swaku parakwini va ta huma ka swona a sunguli na yena loyi wa mavo loko a vona ku va ta huma ka swona a va sanguli kodwa ke singa ke leswi le ni nga yi bala le ya ku lowa papayi a duwe ntumbuluko wa hina hi makwakwa le
1: okay
0: se ana vantu le bisa ya ke mntu wa hina na hi va ka hina se wa mina wa swaku ya handa se ana ku bosela mnome swi bongo swa ka makwakwa
1: ya
0: ntumbuluko ku mu gi
1: eso a yi sel vanwana tatwa mavonele
0: khamanda ke
1: a mo ya ntumbuluko wa nwe na mmanya na me puta puza makinina zwiana mpoti mutika mkhulwane ungaze ukula entama so
0: khanambo khanambo mkhulwane tera kwathi lawo
1: e can see the show
0: go bona salisa duni
1: nakina irobi nakwazulana duni nakina irobi

Matimu ya siku. Hii 19 kajudu kalembe la 1934 kuvelikiwe Francisco Manuel Umbrales de Sá Carneiro Nclari ya politika tukweni la Portugal kela mrengeli wa vanla Partido Popular Democrático lani angave oloje mkulu wa mfumo wa tiku la Portuguese shpimu shachmela tuweti ni yingo ilembe la 1980. Avegueta, a junzile direito Universidade de Lisboa, a xauliwe e kavandla a Ação Nacional Popular em Cari, o mfumo wa Estelazari. Lili inzaku lingave Assembleia Nacional a titinchili kuva mrengeli wa xienge xa liberalismo, laha angaringisela a mafumela ya matiku ya mpela jambo. Atirisanile na Mota Amaral,

0: Ena 15 horas na 16 minutos ta tlhela kambe sindzisa ku va hi kumana na Carlos Bindi kumbe xana matshamela ma ta va se mari ka kahle Carlos Bindi tlhela kambe ku losa ku sukela kampa ko xa Saul Carlos.
1: Botard hlekani ani tivi swa ku matshamela hi nga ta va one ya kona kambe leswi tiyeke leswaku hi kanela kola kampulo ya ko xa Saul ku khaluta ka 30 minutes hi nkama wa ku sungula lowu ntlawa wa ko xa Saul humelelaka. Yangula Robert.
0: Swona hayi. Swa tikomba leswaku ku sunguleni loko mvulavula nge mi nga phuzanga mati. Swo se mphuze mati mitwala ban.
1: Oba mati mati ya manene na kunene.
0: A mati mati, a ku na mati ya ku kama nga ri manene sibindi. A yini mahlweni sibindi.
1: Kalimambu, kalimambu. Kutani ke ni nga hlaya leswaku ka nkama lowu wa ku sungula ntlawa wa koxa sol. U yi khumile hi nhloko wa mhaka hi mfambo ni mafambele kambe handza ha li 1-0 kambe ku leswi va fambisaka hi swona ku komba leswaku madambu va malumba hi koxa Saul kambe hi ta swi vona leswaku swi ta ka makwini hikuva loko ni lavita ntlha wa Deve na wona ku lambile hi ntamu swinene va navela ku ve ni va dzinganisa ntlangu ku ve ni va ta pimisa tin'wani ntshaku kambe a ha li 1-0 wa humelela koxa Saul. A ntlangu wa pa u yimile ku ni dyandza ntlangu wa koxa Saul ziki lavisiwa hi vabeya kumbe hi vawudhawu kutani ke mbo wa pito a yimisi ntlanga ku ve ni ku lavitiwa jalediyana kutani ke bola yi le mavokweni ka mbo wa pito lwe Celso Alvação kutani ke a tlakula bola a khelisela bola ka ntlangu wa koxa Saul kutani ke hi loyi koxa Saul bola bya buya ka Xiku Mhlanga Mhlanga vona Siganinyo Siganinyo a tsemakanyisa ndzelekani wa tikampa biza a khelisa bola bya ka Siganinyo kambe loyi hi le kule a khelisa bola bya ka Guardaredi wa ntlawa wa koxa Saul lweyi Armando kutani ke a cukumetela bola bya mahlweni la ka nene kutani ke a peta bola hi mpfumawulo kambe ke bola bya tlhakamela ka xifuwa xa wabatumbi lweyi kutani ke bola ku a khasa nuna mumbeni lweyi hi kayombo lweyi kutani ke bola va msuselile bola bya luza a tlhelweni ka kampo ni vona Xiku Mhlanga ku ve ni a ta cukumetela ni bola Xiku a tshiki bola ku ve ni ku ta cukumetela Siganinyo ni bola a yimbile Siganinyo a nge se na cukumetela kutani ke bola bya tlhakamela ka xifuwa xa mbhelo wa ntlawa wa ADV kambe ke Siganinyo a teka a va bola bya mahlweni kambe hi mpfumawulo bola bya tekiwa va mbhelo wa ntlawa wa ADV bola kwa kholo ya Siganinyo a susa bola bya tlhakameta ka xifuwa xa mbhelo wa ntlawa wa koxa Saul kutani ke bola va khelisile bya ka Guardaredi lweyi kutani ke a khumba ka bola bya khasa ka mubeli lweyi Dilson kutani ke bola ugamu bola dzini wa ADV a joka ku teka bola kambe ku hlawa leswaku mbhelo wa ntlawa wa koxa Saul a ta va khomiwile hi mbhelo wa ntlawa wa kumbe ku hlaya leswaku mbhelo wa ntlawa wa ADV a khomiwile hi mbhelo wa ntlawa wa koxa Saul kutani ke yi ta va xikatiso xa ku katisa ntlawa lowu wa koxa Saul ni vona hi ngi luya na hi Pachel mbhelo wa ntlawa wa ADV a bekisaka bola ku ve ni ta va xikatiso a mbo wa pito Salvação a munyiki nawu kutani ke a hlekela ntshaku wa buya wa kinakina Pachel a bibola dipa mpukeni kambe u gamu bola dza fa mavokweni ka Guardaredi Armando lwa ganxiki a ganxini bola dza uwela ku mei kampo ya vabhelo ntlawa TV va susiwa ka bola ku ya khasa mubhelo wa ntlawa koxa Saul a khelisa ka bola dzi khasa ka mubhele Kayombo a ya ponteni Kayombo a chululile bola dipa mpukeni mubhelo wa ntlawa TV va susile ku sindzisa tulu lowukulu kambe va sindzisa vabhelo wa ntlawa wa koxa Saul ayayaya ali anga banga bola dzi ali dzi kule swinene bola dzi luza kutani ke kusuka ni bola yo khelela dza ntlawa wa ADV api bola va khelisile va koxa Saul kambe ku apeta nenge bela ntlawa wa ADV a mutekela bola hi loyi ADV a khaluta mbeni mun'we a khaluta mbeni a hi wetiwile wa pito a bipito ku ve ni ku ta katisiwa ntlawa wa koxa Saul ndzelekanini wa xikampat bizi kutani ke va bixikatiso va khelisa bola bya ntshava lan'wana kikito a khelisi bola byi ntshaku lapa kumeka hi Pachel kutani ke a teka bola kumei kampo ya vabhelo wa ntlawa wa koxa Saul ku akesa mbhelo wa ntlawa wa koxa Saul a tekaka bola madumu bola byi ya mahlweni dia ali lwe ku tanke pula ka bola za kelena te maka insandele ka no tampa diza peta bola ma kwen aku kumisa ka mbele kayombo kayomba chululili bola ndo mpukera ti kume mono kwa sha so ka pe palmisa ma kelisi bola za ka kwa ba adv aku kumisa bola ka chikobo ya chiku mtanga mtanganyika siganeni siganeni aku kumisa ka kayombo kambe ke bola zi luza kelwene ku ta chikometera ntawa wa kosha do sol tá nem com bomba como está com o sol chegando e está chovendo está nem que a partir do metelil o samu bola se tomar no belo antes da TV a batoque agora a lança bola que o pedir calutil que ele não está chico meter a kosha sol se ganhou um acon a bola chico meter a bola já caiu um baque se capaz já se ganhou janinha kaluza peta bola makweni kambe ugam bola zimtsanga isili ziyaluza kelweni kuta chikumetela ba ATV ayimsekeli mbelo nta wa ATV atumetela bola ziyakhasa kusuli nindelekani wat kampani bezuka nyaka mbelo nta wa ATV ayamkeli bola jakunduluka elwe liyesh bamo yegwetili la ayi kusuli nindelekani wat kampani bezuka kwashikatiso sha ukatisa ntawalo wa kosha sol ndikwana jaza ntawa kosha sol utaka bashikatiso kafia da ADB ikikito ikikito akudinthini ayimthekile kikito wabuya kikito nena kikito ayingita khelweni wathakumthelela kikito sanike kikito apeta bola makhela kumeka kwa Milton Milton akhelisi bola zansa kwa khethe sabola ka kikito kikito apeta bola ndlela kana non campus kwa sasa mbele onta wa kwa shasol afaili meza angati kumtsanga bola meza khela tenge wafamba meza meza kumba bola zakhelweni kwa sasa mbele onta wa kosha sola mbindu sa bola ziya luza bachikumetela ba ATV kikitu wakona achulula kusuli mzatilo ukulu basusili ba kosha sola gambe ya sindiza na yu ATV ili kula koka mbashwa bola zikaluta kelweni ka baliza za armandu ziya luza sita baku suka ni bola ikaluta wa kosha sola ni bola armandu anisana ba bola armandu ambo pitu amo dela com ela cachorro e na com ela cachorro se ele cuidar ninguém coxa só ele ia pampar em bola para bola da fazer pelo antigo a TV aquela teca ia com uma bola de anta agulha cuidar ninguém a TV a chululil bola de coelho porque não vai fazer pelo mu a TV vai fazer pelo zago a cocampa a chuva campe que bola de forma cool pela cool então não baliza ilusa está para consuca nem bola e que o antigo a coxa do sol de boa na guarda ele armando aí teca bola com ela tá pega cuzu e nem cona quando a telo songo quando ela tá subindo bola costa sol aqui ele não tá com Armando aqui está na bola Armando olha vista mais bem o apu Armando Armando que tá aqui a peta bola mais bem bola já que está com meio campo e a costa sol também o campo que quita se dá meta bola já mais bem vai teca com a costa sol na boa na boa só vamos seguir ele para kosha sol kamba khele ba teka bola ba nyiketa ka masatelu amadu amadu kutani ka khetsa zaka shiku mtanga peta bola za makwena kumba za kheleni ka siganeni siganeni ya peta bola za makwena ka zawa lesaku ambelwa nta wa kosha sol asimeti ja zanta wa wa deve ya kasiwili kosha sol a deve ya famba ni bola ili ya deve bola kutani ke nengene ya Milton Milton kutani kia chao kaluta kalutira nengena kume kambu kambi kutuwa so kwa Milton ako kukisuili mbuwa pika pipiti kwenye itia katiwa mwana seba shiamu kufanya tabashi katisu mbelo anta wa ADV ku nengene nika mei kambu ya wakosha sola aimili seba shiamu seba aimili mbuwa pitu kong kunene nene ningili kukua ka pitu kambi lifasala sala kala hae ata ba mkombi karta o marelo kambe nkombe zivalela nchi bonanga kambe no pi maliswa kwata ba kombi karta o marelo sa sala sala mange sala sala mahala kukani kekikita teka bola mbele nje wa de wa de via kumba ka bola za machana kekisa bola za nsa ile kukani ke via na Milton apeta bola za machwele bakam ke bakeli si bola za kam belo mumbe ni lwa fali Sebastian bachululili bola za mfukeni siganinyo kambe bola nhloko yakho ususe kambe ndiyintshaku kambe kuya humelela kukwanisele jakho makhela ganxa akanxili bola ndelekanini wa tikampas bezi bola ni makosha sola kambe ku humelela mbele wanta wa ADV a tekaka bola ina a luza pasa a luza bola kutani ke a bi amadu Maputo, interessante, Gaza, na Inhambane, que é uma damba de curto, e é que da 11ª jornada, como Sambola, ou a 2026, já que é uma loucura só, ninguém vê a TV, ninguém liga, não sabe o que é, porque eu gamo, um belo, então a TV, a Pulvundia, a Walaí, não boa pita, com ponta pés, Paris, ambe antango, naquela que vem o IMC, ou a colega com belo, então a TV, angate que leg. Kutani na anga sekeleki ntango asina ukoteka kubeno ya mashwele kutani iningena ka 42 minutos jankamalu iwa kutungula kwa 0-0 oh bin 1-0 kumele ntawawa Costa Sol Ankamalo na kunena ambala vitiwa mbele wa ntawa wa ATV kunigene ba udao kudani ke Ankamalo ulondo vitiwa iba beli va nyikana ilele bon a tilele kubula dishibona ba Costa Sol kaske va a TV, para se chegar com o SUI, no banco técnico. Bom, pretexto lá ainda. Isso é o bom, não há mais, que é bom, com uma chilele, do que vai estar ganhando. Ancamalo, um belo antigo a TV, a sequela que é que o atingir certo lá aí. E um belo partido. Kutani ke papsi dure akomba lesa kwa ta kela ninge na nzeni kaka ankamalo kubwe ke shikati katuri la deve bola kumeka nwa bero nita wawa kosha zol kutani ke apeta bola mbiro nita kosha zol kiliwe na kumeka kasi ganinyo abona shiku mtanga ya buka apeta bola mashwe nilaku kasa kande nene kutani ke nene lwe namanga suwa ilu a Moçambique fica com o setor Wake a Líbia anga está lá anga só angolês anga isso só né então que até ali então mumbele nené anga malu nené levou a mulher para a bola mbele anda o setor então que apeta a bola mas vem daqui a ponte daqui a bola vem para o começo da Madu a Madu então que bola daqui a nené nené apeta a bola daqui a mais vem anda vai com ninguém vai ter a bola de anzago kambi kwa anjike tana imbola wa belo ntawa kosha zolo wa peta bola makweni kwa kata mbelo ntawa wa ATV amkutela bola mbuwa pitu alibamzi mbora no wana ino wana da meni kutasekele kili mbelo ntawa wa kosha zolo kangu wa beliwe bola kutani ke apa bola dia mahkweni kambe kwa kesa mbira nitawa wa ATV ya saka bola kwa umelele liye juwa nitawa wa ATV ya kumbaka bola dia kelewene ya puwe ATV wa ningeni liku mekampu ya wako cha sol achululili bola kutani mpukeni shiku mkanga tuusa bola kwa kesa madu wa sika bola kwa kesa kweta ba bonde kutani kia juwa kandera kesa ka bola dia sakula kumelele kwa siganini siganini ya peta bola dia kesa kala kumeka ka Ali, Ali, kutuwa asociação esportiva de Vilanculo. Na kunene, 2 minutos de Nkamalu Takapeliwa, com aquele Sankamalu Ntangu Takapau Imili, com ele dão boa fita salvação. Porque salvação, então, bola estava escatiço já, bola com Takapau Costa Sol. Aí você que ele não é Costa Sol, a escatiço, bola do banco, porque ele cai lá. Apaka bola, bola bolo. Sampai aku nenek sini.

ntlangu ya makweni ni vona madzuwa ya mukela ka bola ndzi khasaka a file degree kanike bola a bizi ya makweni kambe vakhelisile babela ntlawa wa TV bola ziya luza yi ta va ku cukumetela ka ntlawa wa koxa tolo. Bom, na mbele swanga 2-1 va koxa tolo va hanana kambe na mixinitanu Sebastião a va bola ziya mpfukeni kwa tlula Chico Mhlanga a susumeta bola kambe kwa tlula Jean Bond na yena a susumeta kambe va DV va teka bola kutani ki ya famba na lumbele wa ntlawa wa DV va mi susela bola ziya luza yi ta va ku cukumetela ka ntlawa wa DV va cukumetele bola ku kongomisa ka Pachel kutani Jean Pachel lweyi a khelisaka bola ziya ndzhakunyana kambe ziyi luza yi ta va ku cukumetela kumbeni ka ye Pachel. Pachel ni bola kambe wa pito a hlaya swaku xihoxo a ta va a kongomisiwile laha emubeni wa ntlawa wa koxa tolo kasi wa a DV a ta ba xikatiso wa DV na kasi wa ntlawa wa koxa tolo kusuhi ni ndzelekano wa swikampatisi kutani kapeta bola zi akhesa makweni a yamukele hi xikuva mubeni wa ntlawa wa DV a teka a ndzulukile a fapulavhile a khesa bola zi ya ntsako a peta bola zi akapusebaxiyamu Sebastião kutani ki ya peta bola mahlweni kambe Jean Bond a mi tekele Jean Bond a wile bola kwa khasa nuna wa koxa tolo mumbeni lweyi na i babatumu kakeliweye ya madzuwa lekulu a khelisaka bola zi ya ka Armando Armando a susi bola zi kuya mpfukeni kwa tlula mubeni wa ntlawa wa ADV hi nhloko wa nyiketaka Jean Bond a petaka bola zi ya mahlweni la ku hlongolisaka babatumbi lweyi babatumbi ni bola a ku zintsindzi ya ka Jean Bond João Bond a luza passa, a luza bola, vai teca. E aí, Pachel teca que bola, também o Gama vai cantar. Não, não, não, não, não, não, coxa não, ah, não, na camisola 5 e a Dilso. Também que ele é coxa sol e a Camachuelo. Enquanto comer campo é a DV. Aquele tipo bola de ensaco, não comer com a Terence, Luiz. Nem bola, que tem que apuitar bola com a Madu. Ah, Madu, que tem que apertar bola, daí que está lá com ele. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, João Bond, a Chululili, bola. Como é que o mundo vai ser a Macaia, João Bond. Bola de luz, a Gunta Tomagama estava de Catiço, Xancona. O Catiço, a Coxa Sol.

omi baba kunde ison so ti kutani ke mbolo mbele wanta wale wako cha sol kutani ke nene apa bola ndipo mfikeri kwa kola mbulo iko kwa bola anga kumtisanga yu gam kwa kasa Teresa meta bola ya mafene kambe mbwa pito akali sa ku kumangali wa mahupi ya mabele wanta wawa ADV ele que a 45 minutos ambos pito perto alvação as uma 4 minutos o Beni e aquele San Camalon Cango Takava foi militante e bom ele zaque o Tani que 2-1 o Melê da Costa Sol ADV o Ajeté de Ingele está com o Zingan San Cango. Bom, já chupou a antena que é 4 minutos. Bola que tem que levar a coxa sol. Aperta que a bola já quer ser mais fino. A canseta da bola. Ele vai a coxa sol. Bola e a Dilson. Que tem que aperta que a bola mais fino. E a pampa coxa sol. Coxa sol. Ele vai na vela cá. 3-1. A DB na vela cá. 2-2. Também bola. Se você não vai ver onde está a coxa sol. E Terença ganha bola. Terença joga a luta. Calce bola também que... Zidindas, ya kuluzeni, kambi zali, nite nika kampu kwa kumega mbulu. Eketa bola, ya luza, kubeni vabinduliwa, ishikatisu shankona. Kutani ke ishikatisu shankona, leji kutaka ba. Ye mbulu. Abekisa bola, mbulu, apa bola, zaba mbelo antawa, TV, ya luza. Ata basikati shimbeni kutani ke angi tibaye na mbulu atakapa kubuya jazi mbeni za kosha soli Terence vayimili numbelu mbeni bakumba bola vanyika jaka Terence kutani ke Terence abuisa bola shikazi kwa ya mkela mbeni wanita wa kosha soli kakele saka bola ziyanzako apeta bola apontene kwa umelela monda apeta bola zaka Terence Terence akalutiri kambe bola basusiri ba ADV kutani ke hili ADV ayayi puimbangu kutakosha sola teke bola wakili sili ziaka nene kwe nene hili kule akelisa bola zaka kwa rezi Armando apa bola antanguta ima ambele wanta wa ADV ayi gajana ni mbele wa ADV kutani ke guardare jilwe nava umele la doja